0: 是相信这个法门很好了。
1: Kemudian saya mempunyai guru di sana, tapi dia akan menginisiasi umur 24. Jadi 4 tahun itu saya akan menunggu. Rasanya terlalu lama. Jadi saya ingin meditasi segera mungkin sehingga mencapai alam-alam yang lebih luhur.
0: Jadi gitu. Kamu cari metodenya atau cari guru sejatinya?
1: Saya rasa kalau guru sejati semua sama. Jiwanya semua sama.
0: Lain.
2: Dia bilang apa?
0: Dia berkata,他是说
2: 我只要那个，如果有人喜欢，真的喜欢跟师父学，啊，相信师父就可以来嘛，就要来嘛。既然如果不相信、怀疑的话，就不勉强。意思是这样子，我不是不欢迎他，我不是随便抓徒弟啦。意思是这样子，如果他不是真正的为师父而来，那就不用嘛。
0: Yeah.
2: 我们可以做好朋友就好了。Yeah, so you think it over?And come tomorrow.
1: Okay.
2: Yeah, you think first, okay? What you'd like to do. But I appreciate your honesty. Yeah. 我很珍惜他的坦白心。因为他20岁而已，还不知道嘛。
0: 该个主主人安的。
2: 不过很诚实啦，很诚心啊，
0: yeah.
2: 诚实啊。我不喜欢他有那种挣扎的心，懂吗？所以他自己决定了。
0: Tapi saya tidak suka.keragu-raguan anda.
2: 好啦，没关系，我也可以接受他，那我多一个徒弟啦，懂不懂？
0: sebenarnya
2: 比方说这样子。
0: saya juga bisa terima yuk.
2: 不过我不能不告诉他那个后果啦，那个比较挣扎的那种精神，然后他自己决定了。
0: jadi itu terserah keputusan anda sendiri.
2: 他要来跟师父的话，那我也接受他。如果他也要那个挣扎的，好，我也没有关系，也接受他了。不过我已经告诉他了。OK， 别的问题 ？Another question？ 有吗？没有的话，我就上去看那个印心的人了，看他们现在怎么样了。逛逛而已啊，不、
3: 哦。师父请问，听说如果静坐的时候达到。很高的境界，能，那个身体能够发光，是不是真的？

0: 是相信这个法门很好了。
1: Kemudian saya mempunyai guru di sana, tapi dia akan menginisiasi umur 24. Jadi 4 tahun itu saya akan menunggu. Rasanya terlalu lama. Jadi saya ingin meditasi segera mungkin sehingga mencapai alam-alam yang lebih luhur.
0: Jadi gitu. Kamu cari metodenya atau cari guru sejatinya?
1: Saya rasa kalau guru sejati semua sama. Jiwanya semua sama.
0: Lain.
2: Dia jang shema?
0: Dia si shuo. Dia si shuo, dia na ge guan yin, na ge fa men hen, zhe ge fa men hen hao.
2: 给他那个耳缝呀、yeah. 还有呢
0: 这个法门很好
2: 呀、yeah.
0: 那么他说这个法门是一样根据他的想法是一样、
2: 嗯、
0: 所以他是想先学法门至于这个名字根本没有什么大关系了
2: 我就不喜欢金针嘛我只要那个如果有人喜欢真的喜欢跟师父学啊，相信师父就可以来嘛，就要来嘛。既然如果不相信、怀疑的话，就不勉强。意思是这样子，我不是不欢迎他、啊，我不是随便抓徒弟的。意思是这样子，如果他不是真正的为师父而来，那就不用嘛。
0: Yeah.
2: 我们可以做好朋友就好了。Yeah, so you think it over and come tomorrow.
1: Okay.
2: Yeah, you think first, okay? What you'd like to do. But I appreciate your honesty. Yeah. 我很珍惜他的坦白心。因为他二十岁而已，还不知道嘛。
0: 该个主主人安的。
2: 不过很诚实啦，很诚心啊，
0: yeah.
2: 诚实啊。我不喜欢他有那种挣扎的心，懂吗？所以他自己决定了。
0: Tapi saya tidak suka keragu-raguan anda.
2: 嗯哼哼，好了，没关系，我也可以接受他，那我多一个徒弟了，懂不懂？
0: 一般是这样子。Bisa terima you.
2: 不过我不能不告诉他那个后果了，那个比较挣扎的那种精神，然后他自己决定了。
0: Jadi itu terserah keputusan anda sendiri.

0: 和相信这个法门很好了。
1: Kemudian saya mempunyai guru di sana, tapi dia akan menginisiasi umur 24. Jadi 4 tahun itu saya akan menunggu. Rasanya terlalu lama. Jadi saya ingin meditasi segera mungkin sehingga mencapai alam-alam yang lebih luhur.
0: Jadi kamu cari metodenya atau cari guru sejatinya?
1: Saya rasa kalau guru sejati semua sama. Jiwanya semua sama.
2: Lain. Dia jang sema?
0: Dia si suo. Dia si suo, dia na ge guan yin na ge fa men hen na. Zhe ge fa men hen hao.
2: 给他那个耳缝呀、yeah. 还有呢
0: 这个法门很好
2: 呀、yeah.
0: 那么他说这个法门是一样根据他的想法是一样所以他是想先学法门至于这个名字根本没有什么大关系了
2: 我就不喜欢金针嘛我只要那个如果有人喜欢真的喜欢跟师父学啊，相信师父就可以来嘛，就要来嘛。既然如果不相信、怀疑的话，就我不勉强。意思是这样子，我不是不欢迎他、啊，我不是随便抓徒弟啦。意思是这样子，如果他不是真正的为师父而来，那就不用嘛。Yeah. 我们可以做好朋友就好了。